ka ekua bobek ono so osi oni yen e som ewo Italy mama anya mi shira o se owa ha sanso ena mama Josephine ono so oni e som from Germany mama nyami shira o se oni ye e som mama Beatrice ono so oni e som mama ehin na oni yen e som fi mo amoni yen e som ehin na oni e som bro no ben kro ben ehin na ujina ena no pe enso a wode wafidie no atoto adom 106.3 FM mama Beatrice se oni e som ewo United Kingdom mama nyami shira o se oni yen e som nana ya nana also oni e som ewo Germany this is of nyami inshaw se won so anope woni e som bebia woni e som bebia wujina bia anope ye nyina ye wo ahinwa no enim onyame ti asefo no enim na anope ye suade efutuo emre no efutuo mre ye de hye ase e wo stages of life obra eni di so mu no obra ni ni di so sania obra ni di so mu no ye kenkai efutuo mre de ne Bible verses aye gina so e de kenkai ewo Ecclesiastes chapter 12 the verse number 1 chapter 3 the verse number 1 to 3 onyame asem vera also say one year some from United Kingdom vera nyame shrao say anope wo waha bebia one year some bia no we de wo ba ha mame hu bebia wo gina na fa o comment ebra se adie biara a ewa asase so ewo ne bre adie bia ewo ne bre bibia wo ne mre a onyame wahyehye ato ho ebre ene na esan wo sa onyankopon no ono ankasa ankasa ne nsem ebre ene na ewo onyame nsem na adie baako wo ho a onyankopon odema onipa odema wo pe ewo wo ho adie bia wo pe enkokase nyame na si anope mi nkodi face the world there be eye wo pe enipa pe obra ahyase mu no papa bi ene maame bi tenase papa ne maame na omo tenase no onyame che wo mo yefunu mu aba but kan hu no se enipa idi kan de nyame hyeda ene nwene wo mo edu mbedua asase so enu achi no yenya ye ba ye nyina no ye fa oba ene be ma so ene ye ba ye oba ne be ma so a ye fa ba ye no ebusiafo itite abofra no a wo munya ye no e ma wo benyini ye abofra no obenyini ye no ono so obeye ebusua enu ti obra akwantuo mu ni diso ni diso ni diso no ye shaase e wo baabi ene yakowie e wo baabi ahyase no enu mu bi enwo asam na mene wo ka se onipa bia obi na de ne ba asase so onipa bia kasa di kan obi ne kan e ma woteye onipa bia unya mentor bi unya teacher bi unya obi ene so wase